0: AJ-produkt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter ännu.
3: Vi byggmaker hejar på dig som bygger terrasse. Och bygger och bygger och bygger och bygger och fortsätter att bygga långt in I fällesferien. För så bygge och bygge och bygge helt till du märker att det kostar lite och alltid göra allt själv. Med prismatch på terrassbord och ett gott tillbud på byggeprojektet ditt är det bara att sätta igång. Eller sett ut till en av våra anbefalte hantverkare med fix färdig. Alla trenger en maker på Bumpy Boom byggmaker.
4: Vad sker?
5: Jag fick flis.
4: Nej.
5: Vi må göra något med den här plattingen alltså.
4: Jag må innrømme att jag fick en idé då du sa
6: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
5: Det sant?
8: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men... Hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
9: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
10: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
13: Ja, vi elsker dette forslaget.
12: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.

0: på jakt efter kärleken? Prime Video tänder gnisten. Få med dig kysse som nästan skedde I den härliga romantiska Love Me Love Me.
1: What is it about you?
0: Och kemin som skriver om reglerna I den farliga uppslukande romansen off campus. För mer brännande kärlek. Du finner det här på Prime Video. Prime abonnemang krävs, undantaget för att leje eller köpa 79 kronor per månad.
2: Det sägs att mens andra barn suttade på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde för god dränering I påvänt av uvær och kattepiss. Och mens de andra lagade bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruktion på solid grundmur av komprimert grus hentet från oppkjørseren til naboen. Ja, han Lars ekte vare, och det finns bara ett sted för sånne som han. Excel Bygg.
3: Yes, du går in på fellekjøpet och ska ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på fellekjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, fellekjøpet for alle.

Davis on the road again, och så hört vi lider ut där. Nu ska vi till Hellas, eller rättare sagt, Karn är född i Nederland. Han är född där ska vi se, det stod ju faktiskt inte nog om, men jag tror sån är det. Lite uforberedt. Nikos Vertis er artistnavnet hans, er i hvert fall. Han er født Nikolaos Arvianitidis. Og familien tog han med seg til Hellas etter at han var født i Nederland. Han var 7 år, og se, så har han blitt der. S. Agapao

Små lätta moln med Pugh Rogefeldt hört vi där. Ganska så speciell låt får jag väl si. Nå, till Danmark och hörde på ett orkester som heter Shibi Dua. Startade upp i 1973 och håller på ända. Här är låt som heter Minus till Plus.

Vi duar med låta minus till plus, hört vi där. Nu ska vi till Irland, till Garry Hill, County Carlow i Irland. 24 augusti 1983 blev Derek Ryan fött där. Här låta Down on Your Uppers.

Eric Ryan och Down on Your Uppers. Det svingte väl ganska så brukbart av den där förlöst till att dansa faktiskt. Nå till Honolulu på Hawaii. Yvonne Marianne Ellman blev född den 9 december 1951. Yvonne Ellman är artistnamn hon brukar och här låta If I Can't Have You.

Det var Ronja Forsed och Låta tans för dig. Nu ska vi till Norge och vi reser till Skien. 14 oktober 1967 blev Heidi Hauge född där. Hon singer country och har blivit populär i Norge, Tyskland, Danmark, Polen. Står det också USA här, jag vet inte. Jo, det går han det, vet du. Blanket on the ground ska jag spela.

Rosalind var det med Kerstin Ott. Nå ska vi faktiskt resa till Sydtirol i Norditalia. Det brukar vi inte vara så ofta så tidigt i programmet. Men idag så. Vi reser till byn Kastelrot, eller Kastelrotto, ligger under Saisran då i Norditalia. Sydtirol heter området. Mye pene fjell, vi ser